Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town, to os ind i Alpha Gold Team mellem 12 og 13. Jeg hedder Werner Enkær og spiller alle tiders største hits fra 60'erne og 70'erne frem til kl. 13. Den anden Rolling Stones, Get Off of My Cloud, og om lidt Rainbow Since You've Been Gone. Men inden der er en dejlig sang her fra Glen Campbell, som hedder By the Time I Get to Feel.

I'm here yesterday, man. Det var Chris Andrews her på Alpha Gold med de største hit fra 60'erne og 70'erne. Og så er det Eric Carmen, et stort hit for ham. Den her All By Myself på Alpha Gold.

Du lytter til Radio Alpha Gold med Claus Juhl. En station, et formål, at holde liv i de gyldne hits fra 60'erne og 70'erne. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.